legui sen xol day nek xol bu febar dotu ñu mëna té nek julit deug deug am xol bi nga xamantene modi al qalb as-salim de xol bi mucc ci mbolim ay bi jikko ñi waaw fu nga dox ba gis julit deug deug da fay tay waaw julitu na fa xdal da fay nañ la mo moy upp boko day xol kon ni la yalla wax ni ngom ay nafaq lañ te itam ay yaqkat lañ ci ko xouf ndax dañ doon jema naxante ak yalla te xamu ne yalla kenn mënu ko nax ñoom naxu ñu kudul seen bop kon ñu itam suñu dé ay julit lañu nañu def ci julit waye bu ñu jappé ne mën nañu nax yalla itam yalla kenn mënu ko nax waaw ndax yalla mo ki xam lepp te ñu xam ñu dara wa tax ñu ni ñoo li nga xamanteni ay nafiq lañu ëlëk yowul xiyam dañu ñu am gatch bu reey dañu am itam bu gën bu reey nax dekk na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni dañu ñu duggal ab kurel ci nit ñi yowul xiyam ne leen mënu dugg aljana waaw ma nga kay petit pamte leen ñu jëm aljana pour wara dugg aljana ñu lepp ñu contane lay waxu ba jub aljana bañu ñëwé wastan shaqu raihataha ñu commencé foon xetu aljana wala daru ila qusuriha ñu commencé gis palay di gis xetu yu di gis na tabax ya rafeté wa ila ma a'adda allah ta'ala li ahliha ñu dem ba gis itam xéewal ya yalla préparerel ñi nga xamanteni gëm nañu ko nga gis ni aljana feexi peexma nga gis na jaww ja rafetee gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer nekk ca boobu mboolo moomu ñu jubal ñu jiite noon malaka yemm ndey jiital leen mel ni ku leen di dugal aljana ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen ne la rat taxaw kàddu bi ne leen wëlbatiku leen laa nasiba lakum fiiha wëlbatiku leen

ni def ci nit ki yonent bi defal len xayma ca wetu jakka je pour bu julit ñi de jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa bu ñi de jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciéddu la ñu dugg buñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu ta xor day ko jubbon ngay yor waaw jiko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tojé sa xol da ngay am yërmandé néna yoonent bi defal na leen xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi di julli ñu gis leen ni ñuy jullé waaw ndax julli da rafet waye sax nañu fofu nangu wuñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisé ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yoonent bi di leen wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nañ ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil mi leen jité la jonne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nan sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té défé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëgguna dindi ndialo di nonu ñep ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñep ku fi bëggone dindi riba di nonu ñep waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu thaqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def te itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legi nanu xamne li ñu nekké yonenti bi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar ludul jéblu parce que yonenti bi am nak katan té légui da naka ku muy négocier day am fu mu yam rek ñu nekkon nak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla legi dal gëm nañu la legi kon difficile modi sétal ku daaneli la ta waye ñun nak bokku ñu ci legi nak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñoom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxone yonent bi jital ko ci seen kaw gannaaw ba ñu tuubé ndax mo gënon xër ci ñoom ci jema dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema dégg diiné li annahu kana ahrasahum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopu di wafdu thaqif nena

Kon julitni mangnanu mangu gure. Yenenti bi sallallahu alaihi wasallam sedelena manguga te modi alal joju. Mu jox ca ñamu ca ñeuka jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam sopp nañu julit ñi ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxaw gu ko ra tax ñoñu yonent bi joxna len adaka joxna len ci mangga lutax